0: د مخ دانه داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخ کې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: اوکے جی, السلام علیکم. گریش شہباز نا عبدل خادی حسام بھائی سڑے مشی آواز دی. اوکے اوکے جی, تاسو کوم سڑی مشی اور ڈیر سے آتا من. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماستر سوگ دیو دے چرتنا
1: احمد جان, خبر کم نرڑینا
0: احمد جان سے برا سر خبر ہی کہی. احمد جان سے سنگ چل لے پروگرام کی رتا ہر کلی ڈیری سے تمین وائم دے ازنا ریڈیو پری دا کنا اغیلا وقت اغیلا اغیلا وقت مگ در ریڈیو بان کا چیز سنگ خبر کو مال جواب را کوا. ہلو آؤ کنا احمد جان سے داخو چی تپا اغی کی خبر زما اوری او بے مال جواب را کے نو قصہ و بیا ڈیر اگدے جی احمد جان صاحب جون سنگ روان دیکھی
1: ماشاء اللہ تب آئے
2: شکر.
0: اوکے جی اوکے, احمد جان صاحب پیسے در سر جوڑے ختم

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ رہیے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ.

بہترین کیئر، آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بروسی ہوٹل، ٹانگ سٹی، موبائل نمبر 0344-9363-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔88.4 ڈاک

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال

0: جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین کې څنګه پروگرام تاسو لایو ورو په دې وخت باندې ګلوبل اف ام 91 او سره پیغام ریډیو 88.4 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سلام سه وروري
1: خوشحال دي
0: چوکې حکم جنې قربان
1: دا مو شرف رمضان کړه چې د بجلی تار سره مې وایي ځان مسلو کترنګ ویل
0: بس ویل چې بجلی تار مسمه جان سمولای وایي چې روغ روغ دي شاټونه راکی دا به بیا سبار ته وای بیا سبار ته وای سبا چې زراعه سکنه بیا بیا نور بجلو تارو ول ورچ یارو لړمی نی یې کاولا ډیر مننه لیڈیز اینڈ جنٹلمین اگلے کالر کی جانے بڑھیں گے السلام علیکم جی چو خبری کے حکم جی نا شما فرام ڈیرا اسماعیل خان شما چرنگا چل در شاہی ٹک ٹاک زب بالکل شہر و رموٹ یا چبا بل غوار شما ہیلو چلو جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہے ہیں اور روزانہ شو کر رہے ہوں روزانہ آیا کرو لاسٹ میں سب کو سلام نہیں روزانہ تو میں نہیں آؤں گا روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ خلیل بھائی آئیں گے میں کچھ دن آؤں گا جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ تین دن میرے ہیں باقی چار دن جو ہیں خلیل کے ہیں اور آج والا دن جو ہے یہ بھی خلیل بھائی کا تھا میں تو ایم ہی آ گیا ہوں جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین کیسن کا یہ پروگرام بالکل بالکل بالکل اب ہم ایک کام کر دیتے ہیں کیسن کا یہ پروگرام بالکل ختم ہو چکا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا ساتھ میں لاسٹ میسیجز جو آخری میسج آئے اس کو تھوڑا سا موقع دے دوں گا تھوڑا سا میسج کو پڑھ لوں گا باقی کال میں نے ابھی اٹینڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی کیونکہ کال کا ٹائم نہیں ہے سلام تاثیر بھائی کیسے ہوں میں صبا محسود بات کر رہی ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے بھائی میں زعفرانی سوپ یوز کر رہی ہوں اور بے حد بیسٹ ہیں بھائی میری فرمائش پہ گانا جو ہے وہ لگا دو اچھا اس طرح ہے صبا محسود یہاں سے جو ابھی میرا پروگرام ختم ہوگا تو 5 بجے دوسرا پروگرام دوسرے چینل پر ہوگا آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا اس چینل کا تو اس پر میں جب پروگرام کروں گا تو اس میں آپ فرمائش کر سکتے ہیں یہ کمرشل پروگرام ہے اس میں فرمائشیں نہیں چلتی ٹھیک ہے جی سو آپ نے ناراض ہی نہیں ہونا اور لاسٹ میں کمرانہ کو اب سلام کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام کمرانہ کی جانب سے سلام بھائی عالمگیر استومانیم پروگرام دی سم خان کو اسپیشل سلام سنگر عبداللہ وزیر تھا اوکے جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین جتنے بھی لوگوں نے آج کا پروگرام سنا سبھی کا شکریہ سب نے جن لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ان کا بھی شکریہ جو لوگ سنتے رہے اور پارٹیسپیشن نہیں کی ان کا بھی شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین تمام معزز خواتین و حضرات کو بتاتے چلو اگر آپ اپنی اسکن کے حوالے سے پریشان ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی اسکن میں بدلاؤ آ جائے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں میں آپ کو بتا رہا ہوں خلیل بھائی کا کیسن کا پروڈکٹ کیسن نیچرل کا پروڈکٹ کیسن نیچرل ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کو آپ یوز کریں گے جس کو آپ استعمال کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے 101% بہترین ریزلٹ آپ کو مل جائے گا اور آپ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعی تاثیر بھائی آپ نے جو باتیں کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی انشاءاللہ معزز خواتین و حضرات کل دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات 4 سے لے کر 5 بجے تک ابھی میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں پیار بانٹیں محبتیں بانٹیں نفرتوں سے خود بھی دور رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی دور رکھیں اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں وہ صفائی چاہے ظاہر کی ہو یا باطن کی اللہ حافظ و ناصر
2: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چی

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
3: قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ واقعی لکل دا زمان دا دار العلوم دیوبند محتبین پاتے شوید، جو عالم وی مونگا لکانو نوی مونگ بانڈی تلارو پہ ہندوستان کے اسیدو دا سے

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

Okay, see, not ancient beauty face wash. Hum available this year. I have a So, what do you get? As one is a beauty face wash. I have a little bit of a beauty cream. Zamunga formula cream such as you can a little bit of a use. Kavalish actually on Mazida. I said, is a chicken canapa to Sadirka, which Ravai Lehapo market can be available this among not ancient cosmetics of Pakistan. I check a beauty face wash. The Arak Stelish is available. دین اواز نوٹینشن اج کم رائس فیس واش تے اگے بڑے زیادہ کوالٹی دے خاطر جواب مختک شلا ہے بیرکو یعنی نوٹینشن دمنگ بیوٹی کریم کار ہم کوی خاص بیوٹی کریم سے ملے رائس فیس واش سے ملے نو دس سوچ کرے ایک ٹکٹ کے دو مزید خاص نوٹینشن بیوٹی کریم سے ہم سے ملے والے ش فرمول سے ہم سے ملے والے ش گولڈ سے ہم سے ملے والے ش دیر کھلی حساب بیسٹ ریزلٹ ورکو ش

دا غزلونه په پیسو نه کیږي، محبتونه په پیسو نه کیږي، د غره ګلونه وي د غره ګلونه، د غره ګلونه په پیسو نه کیږي، د پښ پګړې په درخمونه کیږي، د پښ پګړې په درخمونه کیږي، خو ایمانونه په پیسو نه کیږي، په صدقو ولې کیدای نشي څوک، کرامتونه په پیسو نه کیږي، د بوډۍ ټال بازار کې نه خرڅیږي، زر رنگونه په پیسو نه کیږي ډېر. اور بولو چی بھائی جی جی جی جی سما ہو رہے آپ کو ڈالائی دادا سے بل گزار دے راکڑو درڑ پوینو میں ہمیں رنگ شدی والوں دیر خواہ درڑ پوینو با میں رنگ شدی والوں دا سی بھائی خواہ گلہ تک پلا یار کی گی دا پردو خالو کنے گلے نشتا مایا نا گلے دی ٹولی پاما بار کرے رہ تک کری گی لیا رہے اخری لاسونا دیر خواہ ایم فرمولا زمان خوری خوش حالت شد میں قسم سے میں گرگوری کہا رہی تھی آپ نے گرگوری کو یاد کیا صحیح ہنسا بھائی خوریا خوری ایم اپ خیلدہ دل کے لیے خواہ افسوس دیر چلری بھائی ڈیر منال زما خوری خوشحال ہے بھائی قسم سے میں ڈیر منال سے خوشحال ہے زما خوری